0: עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך. איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

הפרחים בתוך החושך הגע.

0: סלסיוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל, במרכז ההובלה נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS, הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי ואני הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
7: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט. אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס. ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
6: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוק הגיוס, המילואים וערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
8: הרמטכ"ל הציג לחברי הוועדה את תמונת המצב בכלל זירות הלחימה בדגש על איראן ולבנון. הרמטכ"ל אמר כוח האדם בצהל ברף התחתון. צהל חייב לגדול ומהר, צהל צריך עוד אלפי חיילים. גודלו לא מתאים למשימותיו המתרחבות. אני עוסק בלחימה רב זירתית ולנצח את האויב. כדי להמשיך לעשות זאת צהל חייב לגדול בעוד חיילים בסדיר באופן מיידי. אל תגררו את צהל למקומות האלה, אני מנסה לאזן בין כולם, הגיוס של כולם ושל החרדים הוא צורך קיומי של צהל, לא רק חלוקה בנטל ושוויון. לא נכנס לחוקים, אני מצפה לחוק שיתאים לצרכים הלאומיים שלנו.
6: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבגץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי עזרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, בת 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כמה שטעיתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי
1: רדיוס 100 FM

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון כתבנו בצפון.
6: בצהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה, הם אמורים להתנהל תחת הפסקת אש המוזרה הזאת שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS. הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי, ואני אהיה הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
7: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
5: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבגץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי עזרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, בהחלט. שלום לכם ובוקר טוב לכם. כמה חדשות היו לנו היום ואכלו לנו מהשעתיים של בוקר חדש. אנחנו עושים את הפתיח הזה הכי מהר שאפשר כדי לתת לכם את המוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' צ'יק צ'אק. נספר לכם שקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך כבר עם ג'ון לנון ו-Watching the Wheels, וכן, מאחלים לכם האזנה ערבה וטובה, בוקר שקט ונעים.

0: Take another piece of my heart. חבר'ה, אנחנו גם אומרים לכם take it, רק שתדעו. Take it ומהר, מה שנקרא, כי השבוע בבוקר החדש, אנחנו רגע לפני שבועות, חג של התחדשות, חג של פעילות, של משפחה, של בילויים, של מפגשים, אבל עבור המון המון אנשים, זה חג של כאב וגב, ברכיים, כתפיים, כאבים כרוניים שיקשו על התפקוד ובטח ובטח על ההנאה מהחג. אז למי שסובל מכאבים, למי שלא מצליח לצאת מהבית או לתפקד בכלל כרגיל, לא צריך להשלים עם הכאבים היומיומיים, לא צריך לחיות איתם, לא צריך להתרגל אליהם. יש פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית שלכם. חברת B-Cure Laser מאפשרת לכם לקבל השבוע את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים ל-30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. זה מכשיר שגם מפחיד דלקות, שמעודד תהליכי החלמה של רקמות, וזו יכולה להיות אחלה מתנה עבורכם, עבור ההורים שלכם, או לכל אדם קרוב שאתם מכירים ורוצים להעניק לו מתנה כי הוא סובל מכאבים, ויכול גם הוא להתחיל את הקיץ עם פחות כאב, יותר תנועה. B-Cure Laser מכשיר לשימוש ביתי או קליני, פיתוח ופטנט ישראלי, כחול לבן לגמרי. זה הזמן לקבל אותו במחיר חג לגמרי. B-Cure Laser פרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת מאוד. נותנים לכם תנאי תשלום נעימים ומאפשרים. נותנים לכם באמת חג. עכשיו דרכנו השבוע ב-B-Cure Laser. אז תרימו טלפון, דברו עם הצוות שלהם, לכל שאלה אגב, תתייעצו, תשאלו, כוכבית 3414, דברו איתם, כוכבית 3414, B-Cure Laser, אנחנו יוצאים לקצרה, עכשיו תכף חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
7: ככה זה כשישנה אוטו 2. מסתבר זה תמיד
6: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
18: כל מנתח!
17: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
18: כל מנתח!
17: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
19: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: מאה FM, רדיוס.
22: בוקר חדש.

יום מחדש, רייכל וגידי. בוקר חדש, כל יום מחדש, כאן ברדיוס 100 FM, כבר 7:25, ועכשיו תלו מצטרפת עם פייט אופיליה.

טוב, אפרופו קאצ'י, השיר הבא הוא שיר שיצג אותנו באירוויזיון ב-92. דפנה דקל עלתה לבמה וסיימה במקום השישי עם זרק ספורט. קאצ'י קאצ'י, אהוד מנור כתב, קובי אושרת הלחין. הנה דפנה.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננס.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה.
11: כפוף לתקנון.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
15: ענק המימון.
16: כוכבית 3065.
17: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
18: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
20: תמנון מהיום הראשון שלי.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
17: דיוז חינם, כוכבית 3065.
24: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TI CKETA COIL

0: חברים. ישראלי בדיוק כמו התקווה 6, זה פיתוח ישראלי ופטנט ישראלי שעוזר לאנשים להיפטר מהכאבים שלהם ואז להפיץ את זה בכל העולם ולהוציא רק טוב ולהיות ממש ממש טובים בזה. זה הכי ישראלי לילי, וביקיור לייזר זה בדיוק המכשיר הזה, והוא איתנו כאן השבוע, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב ושלום למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. מור, הכי ישראלי
1: בוקר
0: לילי?
1: בוקר טוב, שירה, בוקר טוב למאזינים היקרים, מה נשמע?
0: איזה כיף שזה הכי ישראלי, ואנחנו הכי יכולים להפיץ את הבשורה ולהיות גאים בזה. כן, כן, לגמרי. כן. תגידי מור, אתמול דיברנו קצת על על הדבר הזה שנקרא ביקיור לייזר, וכמה הוא מדהים, וכמה הוא עוזר לכולם, וכמה צריך אחד כזה בכל בית. היום אני רוצה קצת יותר ככה לרדת לפרטים איתך ברשותך, על תכלס, מה קורה כשיש לנו אחד כזה בבית, מכשיר, קיבלנו אותו רגע לפני שבועות, אוקיי? ואנחנו רוצים קצת להקל על הכאבים שיש לנו ברגליים, בברכיים, בגב, לא חסר. מה אנחנו עושים איתו?
1: אנחנו נעשה דמיון מודרך.
0: יאללה, אוח, הנה, נו.
1: המכשיר הגיע אלייך עם שליח הביתה, שליח חמוד של חברה.
0: כן.
1: את המשלוחים שאנחנו עובדים איתה הרבה שנים, אנחנו יודעים שהרבה אנשים מוקי שירות במדינה שלנו.
0: נכון.
1: מה לעשות? אני אגיד את האמת, יש הרבה חברות שלא יודעות לתת שירות טוב. ביקיור לייזר זה אחד הדברים שאני גאה בהם, השירות מדהים.
0: אוקיי.
1: צוות השירות מדהים. מה זה אומר? זה אומר שהגיע אליכם הביקיור לייזר הביתה, וזה לא שגר ושכח. אתם יוצרים איתנו קשר, ואנחנו גם איתכם, ואנחנו מתאמים לכם הדרכה. מי שרוצה יכול לקבל הדרכה, בזום, בשיחת טלפון, בוואטסאפ, כל אחד מכם יש כאב אחר. אחד יש לו כאב של דורבן. אגב, יש כאלה שגם אומרים, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה איש קשר, אני לא רוצה, אין בעיה, יש לנו גם סרטוני הדרכה, נשלח לכם בוואטסאפ.
0: יפה.
1: בכל מקרה, אנחנו נסביר, זה נורא נורא פשוט, אבל נסביר לכם איך להשתמש בביקיור לייזר ומה הפרוטוקול הנכון לבעיה הספציפית שלכם. כי לטפל בצוואר או בכתף, בגדול הכל אותו דבר של 6 דקות פעמיים ביום, אבל יש לנו נקודות, אנחנו לומדים את הנושא הזה כבר שנים.
0: כן.
1: גם בכנסים בינלאומיים, איך לדייק את הטיפול בביקיור לייזר, כדי שאתם תחוו את ההקלה הכי הכי טובה, הכי יעילה בכאבים שלכם, וגם תוכלו באמת לעשות את זה בקלות, מדלת, מהתילת, מהסלון בבית, בלי לצאת, בלי זה. תשבו ימים חמים לפנינו השבוע, תשבו עם הביקיור לייזר שלכם. עכשיו, עוד יתרון, זה יתרון הנגישות באמת, כי מה שקורה, ברגע שהביקיור יושב בבית, ואתם מחזיקים אותו בכף היד, ותוך כדי, זה את הרבה פעמים נשים אומרות, אני אוהבת את זה שאני יכולה לעשות כמה דברים בו זמנית.
0: תוך כדי, נכון.
1: אז הנה, יכולה גם לראות טלוויזיה, וגם לדבר בטלפון על רמקול, וגם לשים את ביקיור לייזר על הברך שלך או על הגב, שש דקות פעמיים ביום.
0: שש דקות פעמיים ביום, אני רגע רוצה, סליחה שאני קודם אותך, אז קיבלנו את המכשיר לפני החג, אנחנו יודעים איך להשתמש בו נכון, אנחנו יודעים שבדובר בפחות או יותר שש דקות פעמיים ביום, ואיך עכשיו תופסים אותו באמת ככה במחיר טוב, מה קורה אצלכם במוקד, איך ניגשים עליכם ותופסים אותו הכי מהר שאפשר, באמת, גם הוא מגיע לפני החג.
1: אז קודם כל, כבר תפסו, אתמול התקשרתם, אני הסתכלתי לראות וראיתי ושמחתי, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלנו. אתם מתקשרים לשם, מתייעצים עם הצוות, מספרים על בעיית הכאב הספציפית שלכם, בעיה אורתופדית, בעיית כאב, בעיה של פצעים גם דרך אגב, נדבר על זה בהמשך השבוע. ואז מייעצים לכם, במידה ואתם רוכשים במהלך השידור עם שירה את המכשיר, אתם מקבלים מאיתנו חבילה של הטבות, שזה אומר 40% הנחה על דגם הפרו, הדגם הכי חזק של ביקיור לייזר הכי מתקדם.
0: כן.
1: ו40% הנחה, זה כמעט חצי מחיר, זה מטורף. מתנה בשווי 300 שקלים קרית עיסוי ל-20 הראשונים שרוכשים בכל יום מהתוכנית.
0: תענוג.
1: משלוח כלול במחיר עד הבית, פריסת תשלומים ללא ריבית, אם רוצים ולא יכולים, אפשר לשלם גם בצ'קים, במזומן.
0: וואו.
1: ידברו איתכם, יסדרו איתכם את הכל, אתם תראו שזה באמת שווה לכיס. וזה כולל משלוח הביתה, תגיעו, תקבלו את החבילה, תפתחו אותה ונדריך אתכם ודי, תתחילו לטפל בכאבים.
0: נפלא, זה באמת לא משהו שצריך להתרגל אליי.

0: הכי חשוב, זה שאם לא תהיו מרוצים אחרי חודש, כמו שאמרנו לכם, כל הכסף חזרה. ואני אגיד לך עוד דבר קטן אחרון, שירה, ברשותך.
1: בטח.
0: אני אישית מזמינה את כל מי שרוכש השבוע את המכשיר לזום ביחד איתי. אנחנו נוציא לכם לינק לזום.
1: איזה אלופה, וואו.
0: ואני אעשה לכם הדרכה אישית שלי.
1: וואו, אני בטוחה שזה מרגיע הרבה אנשים שאיכשהו אולי התלבטו. אז
0: כוכבית 3414 מזמינה אתכם לא לסבול מכאבים, וכוכבית 3414.
1: מאור, תודה רבה. תודה על השיחה, תודה על ההזמנה מכולם. אני מודה לך מראש. חברים, נורא פשוט, כוכבית 3414 רגע לפני שבועות. שימו יד על ביקיור אחד לבית. תקשיבו, יש לנו עכשיו שיר חדש לסומבר, חדש בטוב. מאוד מוצלח, כבר בטופ 10 ברוב מצעדי העולם. הנה החדש של סומבר, הום רקורד.

0: 50 dance, men without hats, כמובן. אתם כן שימו כובע, אל תוותרו עליו, חם בחוץ. בוקר חדש, רדיוס 100FM, שעה ראשונה, עם כובע או בלי, מגיע עכשיו לסיום. נועם יחתום אותה עם בובה, ואנחנו מחכים לכם כאן, לעוד שעה, שנייה, שתכף תתחיל.
1: מה אני עושה פה?
0: כולנו גם.
1: איך עזרתי לכאן, אלכוהול ואגו. זה שילוב מסוכן, בדים על הרצפה, סימנים מאתמול. שמישהו יעזור לי, אני צריך...

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: ביקיור לייזר.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
11: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: בוקר טוב, בוקר טוב ברדיוס 100 FM.
21: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

On Top of the World. Imagine Dragons, פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, לא יודעת, לחיץ אותנו קצת חדשה, לא, אין חדשות, הכל בסדר, ממשיכים. ככה, ישר, לתוך שעה נוספת ביחד, קווים שאתם כאן איתנו כבר בבית קפה, או בדרך, או כבר בעבודה, או בדרך. ככה או כך אתם מוזמנים עד 9, יש כאן עוד מוזיקה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, הנה טיפקס, הם בבית קפה. איזה כיף. נאחל לכם שעה טובה, יום טוב.

0: got my mind set on you.
1: It's gonna take a time, a whole lot of precious time.
0: George Harrison.
1: It's gonna take patience and time.
0: To do it, to do it.
1: To do it, to do it, to do it.
0: Right. אז בואו נעשה את זה כמו שצריך. מה אומרים? יאללה. כוכבית 3414, זו הכותרת בגדול. תרימו טלפון מהר וממש עכשיו, כי השבוע בבוקר חדש, ביקיור לייזר איתנו, מאפשרים לכם לקבל מכשיר ביקיור לייזר פרו, ב-40% הנחה, עם מתנה ועם משלוח עד אליכם ועם הדרכה. רגע לפני שבועות, חג של התחדשות, של משפחה, של פעילות, לא של כאבי גב וברכיים וכתפיים וכאבים כרוניים שעושים לכם קשה יותר על התפקוד ועל ההנאה מהחג. ואם אתם סובלים מכאבים ולא מצליחים בכלל לצאת מהבית או לתפקד כמו שצריך, אתם לא צריכים להתרגל לכאבים האלה ולא צריכים לחיות איתם או להשלים איתם. יש פתרון שהוא זמין ונגיש, והוא פטנט ישראלי, הוא פיתוח ישראלי. הביקיור לייזר הוא מכשיר לשימוש ביתי או קליני, ואתם ממש צריכים לשים יד על אחד כזה, כי השבוע דרכנו אתם מקבלים אותו בהנחה משגעת עם מתנה. ורגע לפני החג, חבל שתסבלו, חבל. המכשיר הזה מסייע בהפחתת דלקות, מעודד תהליכי החלמה של רקמות, וזו אחלה מתנה לחג עבור עצמכם או ההורים שלכם או כל אדם קרוב שסובל מכאבים, ואתם רוצים לעזור לו להתחיל אפילו את הקיץ הקרוב עם פחות כאבים, ביותר תנועה, וזה הביקיור לייזר. אתם מקבלים את ביקיור לייזר פרו כאמור ב-1,890 שקלים, כולל קרית עיסוי מפנקת, רק היא שווה כמה מאות שקלים. המחיר הוא כאמור, של המכשיר הוא כאמור ב-40% הנחה, וזה שווה, וזה דרכנו רק השבוע, רגע לפני שבועות. קחו את המחיר החגיגי הזה, צריך מכשיר אחד כזה בכל בית, כדי שבאמת ייתן מענה לכמה שיותר אנשים. רשימת הכאבים והפציעות שהוא נותן להם מענה היא מטורפת. תדהמו לגלות כמה ארוכה היא. דברו עם הצוות של ביקיור לייזר עכשיו בכוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו נוצאים עכשיו להפסקה וחוזרים עם החדש של נועה קלה, קיפיטרילה.
2: השעה בחסות.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: השעה בחסות.
4: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
5: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
6: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
19: דלתות חמדיה.
18: כפוף לתקנון.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
23: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

בוקר חדש, רדיוס מהאפק, כבר 8:22, פתחנו את החדש של נועה קילה, אז הנה, חיפה כשטעים לך. בואו נשמע בפעם הראשונה ביחד.

0: מייקל ג'קסון.
1: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הגיע הרגע שבו אנחנו אומרים בוקר טוב למיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בביקיור לייזר. בוקר טוב, מיכאל, מה העניינים? שלום, שלום.
2: בוקר טוב, מה נשמע? בוקר
1: תשמע,
2: טוב.
1: תשמע, אני אתמול דיברתי איתך, אתמול הכרנו רק, והיום אנחנו כבר חוזרים לדבר ולהיכנס, אתה יודע מה, אני רוצה אפילו יותר לאובי הקורה, כי ביקיור לייזר, אני חושבת שכל ישראלי שתתפוס אותו ככה באלן אלן, הוא יגיד לך בדיוק מה זה הוא מכיר. עדיין אני רוצה שקצת תסביר למאזינים שלנו, לאילו סוגי פציעות ביקיור לייזר מתאים, מי הוא יכול לתת מענה? איך זה עובד?
2: ביקיור לייזר זה מכשיר שלא רק לשכך את הכאבים, הוא בא לטפל לנו בכאב, בדלקת, בבעיה עצמה, אם יש לנו, זה לא פלסטר, והוא מתאים באמת להכל מהכל. קודם כל, מגיל שנה ועד 120, אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות, כולם יכולים להשתמש בו. זה מכשיר אחד שאנחנו קונים אותו לכל בני המשפחה. והמכשיר הזה יודע לטפל בכל כך הרבה דברים, אם זה כאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פצעים, קשיי ריפוי, אפילו פיצי סוכרת. אם יש אנשים סוכרתיים, הוא מטפל בפיצי סוכרת, פיצי אקנה, מיגרנות, ואפילו לו כאבי שיניים חניכיים וסוכרתיים, בדרך כלל יש לכם נפיחות, נימול, כי לא זורם הדם כמו שצריך בגלל הסוכר, אז פה בעצם הביקיור לייזר יודע לתת מענה, כי הוא משפר את הזרימה הדם בצורה ממוקדת באזור, וככה בעצם הוא מעורר ריפוי טבעי ועוזר לכם מאוד. המכשיר הזה יודע לטפל בבעיות כל כך כל כך קשות. אנשים באו אלינו אחרי שהיה להם דורבן ברגל, ניסו הכל מהכל, כלום לא עזר להם. בזכות הביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל. אנשים שיש להם שחיקת סחוס בברך, שחיקת סחוס זה מצב שאין לנו סחוס, זה מייצר לחץ עצבי. הלחץ הזה מייצר לנו כאבים, דלקות. הביקיור לא מצמיח סחוס, אבל הוא כן מטפל בכאבים ובדלקות, ואני יכול להגיד לך שהיו לנו מקרים של מבוגרים שלא רצו לנתח אותם. אנשים שלא יכלו לנתח אותם כי הם חיים על כדורים. אנשים שפחדו מהניתוח הזה, כי זו החלמה מאוד מאוד ארוכה, ובזכות הביקיור לייזר הם מתפקדים כרגיל. יש לנו אנשים שסובלים מהגב וזה מקרין לרגליים, או גב שמקרין לצוואר, ספורטאים, אנשים שעושים ספורט. אם יש לכם טניס אלבו במרפק, שורש כף היד, טריגר פינגר באצבעות, מי שיושב כל היום על המחשב, חברים, זה באמת במכשיר אחד מענה לכל כך הרבה כאבים, כל כך הרבה פעיות, כל כך הרבה דלקות, שרירים, מפרקים, הכל.
1: והבנתי, נכון מיכאל, זה כאילו המכשיר הזה בעצם יכול בהרבה פעמים להיכנס בדיוק איפה לא חלילה המשחירה, כן? אבל בדיוק איפה שהרפואה הקונבנציונלית אולי קצת חסרת תשובות ומענה, נכון? או אפילו במקביל, הבנתי שאפשר גם יחד עם פיזיותרפיה, יחד עם...
2: אפשר לשלב את זה יחד.
1: זה לא במקום.
2: ומה שטוב בביקיור זה האפקט המצטבר של הטיפולים. את עושה את זה בנוחות שלך, בזמן שלך, כן, בבית שלך, כן. יש לך את האפקט המצטבר שאת לא יכולה להשיג אותו בחוץ.
1: נפלא.
2: כי עד שיש תורים, ואת יודעת, זה לניע את האוטו ולפתוח.
1: ברור.
2: זה לא אותו דבר. פה אפשר לעשות פשוט אפקט מצטבר של טיפולים, וזה באמת מה שנותן פה מענה בצורה היעילה ביותר.
1: מדהים. ומה עם המבצע? כי כולם כבר מחכים ורוצים לשמוע.
2: אז עשינו מבצע מיוחד.
1: קדימה.
2: לכבוד חג שבועות. אנחנו
1: קדימה.
2: באמת אוהבים לפנק, ואנחנו רוצים שיהיה ביקיור לייזר לכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים.
1: כן.
2: אז קודם כל, יש לכם בראש ובראשונה 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, שזה רק חברה שמאמינה במוצר שלה.
1: נכון.
2: לא ב-100%, ב-1000% נותנת לכם. זה אומר, קחו, תפתחו, תבדקו ותשתמשו בביקיור לייזר. במקרה הטוב תרוויחו בריאות, במקרה הגרוע לא תפסידו שקל, תקליטו אותי. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. אגב, זה גם מגיע כתוב בכתב, כל הכוח שרוכש ביקיור מקבל מכתב שהוא יכול מכל סיבה להחזיר אותו תוך 30 ימים. אז תנצלו את זה, זה החזר כספי מלא אם אתם לא מרוצים תוך חודש. וביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי, חזק ומהיר שלנו, ב-1,890 שקלים בלבד, שזה מחיר משוגע. וה-20 הראשונים מקבלים מאיתנו קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, אז שווה להזדרז. כוכבית 3414, כוכבית 3414, נצלו את המבצע המטורף הזה, תגידו שהגעתם מהתוכנית, אחרת לא תקבלו את המחיר הזה ואת המבצע הזה. מבצע בלעדי אך ורק למאזיני התוכנית.
1: תודה רבה לך מיכאל על השיחה. אנחנו נקשקש בהמשך השבוע, ולכם מאזינים, הכי פשוט שיש, כוכבית 3414, שמעתם את מיכאל, לא צריך לחשוב יותר מדי, לא צריך להתלבט. קודם כל, אם יש לכם עוד שאלות או בעיות או דברים לא ברורים, פשוט תרימו טלפון, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר, הם יענו לכם בסבלנות ובמקצועיות לכל שאלה. וכן, צריך לתפוס את המבצע הזה לחג, הוא שווה ביותר, כוכבית 3414. מיד חוזרים.
0: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
17: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: החל ההרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג, מחירים מיוחדים למקדימים, להזמנות התקשרו, 03-5-443-443, 03-5-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: 100 FM רדיוס.

אוטוטו רבע לתשע, אנחנו בוקר חדש ברדיוס מ-FM, חוזרים אליכם עם המוזיקה. הנה החדש של, כבר לא כך חדש, אבל של מדונה. I feel so free.

ליפ סינק, פאנקי טאון. ועם כל הפאנק הזה אנחנו מגיעים לסיומו של הבוקר המשותף שלנו ביחד, שעתיים של בוקר חדש שהיו לנו כאן, והם מסתיימות עכשיו. תודה רבה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר וליווה אותנו, תודה לצוות של ביקיור לייזר שהיה כאן, תודה לילל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה, הנה שיר אחרון כבר ברקע. תודה לקובי גרבסקי, טכנאי השידור, ממש ממש תכף. ג'ני בלום, אתם יודעים, נכון? תצטרף לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. יהודית והווי בברזילאי ילוו אתכם בארבע הדקות האחרונות שלנו. אני שירה זהבי חיית, מחר, 7 בבוקר, נשתמע כאן שוב. עד אז, בואו לריו.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
2: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100 FM רדיוס.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
5: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשיש נאי.
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: וואי, וואי, וואי, וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, בזק, מה עשית
19: פה? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
24: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
25: כל מנתח!
24: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
25: כל מנתח!
24: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
26: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
27: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
28: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי הארקיע.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. ברוכים הבאים לבוקר ולתוכנית שתפתח לכם את היום עם
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: כדי שכל היום שלכם יהיה
2: הכי רומנטי שיש.
1: ככה בשלמות כזאת. אהבה פלוס. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ואירושי בנו על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות שיסדרו לכם בכיף את כל היום, כי תתחילו את היום שלכם בחיוביות. אז הוואטסאפ שלנו, חברים, למסרים, להקדשות שלכם, את מי אתם רוצים לרגש, הוא 03-902-9980. דף הפייסבוק מחכה גם הוא. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ואם אתם מרגישים פרפרים,
3: I never thought I'd miss you.
1: It must be love.

0: מישהו שולח את השיר הבא. את לא יודעת מה עובר עליי, על השתיקות שלי בחושך. את לא יודעת מה עובר בלילותיי ולמה אני תמיד מסתבך. את לא יודעת על כל כאביי ולמה אני פתאום הולך. את לא יודעת את כל שתיקותיי ולמה אני פתאום דואך. האמת שלי כואבת הרבה יותר ממה שאת חושבת, ולפעמים נועלת הדלת קצת לוותר. כשמחשבה שלי נודדת זה לא פשוט, אני יודע, כבר אין את השלמות כשהלב פתאום מתגעגע. את לא יודעת, ואני קצת מפחד לספר, שלא תעלמי לפתע, ואני לתוך עצמי אתפורר.
1: ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד

אנשים יקרים ואהובים, השבוע איתנו קרים פיננסים. אם הראש שלכם כבר עסוק בשאלה איך אתם הולכים לסגור את החודש הזה, כמה כסף יישאר או לא יישאר בהרבה מקרים בחשבון הבנק שלכם, אז תדעו שיש כמוכם עוד הרבה מאוד אנשים שעובדים ממש קשה. מרוויחים יפה, ובכל זאת מרגישים שהכסף נעלם. הלוואה קטנה פה, אשרה שם, רכב, שיפוץ, מלחמה ששינתה את כל ההכנסות של העצמאים, של מי שבחלט, אולי מילואים, הכל מצטבר, הופך להיות לחץ קבוע שבאמת כבר אי אפשר לסבול אותו. בקרין פיננסים, הם מגיעים אלינו השבוע כדי לעשות לכם סדר. יש להם צוות מקצועי שיבדוק את כל ההתחייבויות שלכם ויגיד לכם אם אפשר לאחד אותם להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר. כן, תשלמו פחות כל חודש. לפעמים במאות שקלים, לפעמים זה אפילו מגיע לאלפי שקלים. אז מה שנשאר לכם לעשות, לצלצל עכשיו לקרין פיננסים כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם עושים את הבדיקה הזו בחינם, רק תרימו טלפון ותבדקו. אתם ממילא יושבים עכשיו באיזשהו פקק, או אולי כבר תחילת היום שלכם בעבודה, או רגע לפני פגישה. זו שיחה שיכולה לעשות לכם את כל ההבדל. כוכבית 6134, זה הטלפון, כוכבית 6134. לא לדחות את מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, חבל על כל יום שעובר ואתם משלמים יותר. כוכבית 6134, בדיקה חינמית, אין שום התחייבות, אז יאללה, שווה לכם לבדוק. אתם יכולים להרוויח המון, בעיקר שקט לנפש.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: ביקיור לייזר.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: בביטוח הבריאות של הילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. הילון.
13: איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבד מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.

Bad Dreams. הדס מצוטטת את רבי נחמן מברסלב. היום בו נולדת הוא היום בו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך. ומי נולדה היום לפני איקס שנים? הדס בעצמה. היום אני חוגגת את היום שלי, משתבחת בעוד שנה, חוגגת עוד 365 ימים שבהם למדתי והשכלתי והחכמתי ופעלתי. בגדול זכיתי. אז אני מודה לכל, מהכל. לא כל כך יפה, לא בת 16, אבל יודעת בהחלט משהו על העולם הזה, כותבת לעצמה. הדס. ומאיתנו אלייך הדס. כל המאזינים בעצם. יום הולדת שמח. מזל טוב. הנה במיוחד בשבילך, אפילו אנריק הגיע לברך.

0: עכשיו, אנשים יקרים, אני רוצה לפנות אליכם, אתם בעלי עסקים שנמצאים עכשיו בטח בדרך לעסק שלכם, והראש שלכם כבר בתזרים ובהוצאות, אנחנו השבוע עם קרין פיננסים, כדי לעזור גם בצד העסקי, ועל הקו נמצא מתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים. היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: אצלנו הכל טוב, אני לא יודעת איך אנשים עם עסקים ככה, עם העסקים הפרטיים שלהם. אתמול אנחנו דיברנו על איחוד הלוואות, אבל היום אנחנו פונים לבעלי עסקים. אתה יודע, הרבה עצמאים אומרים שהעסק עובד, מרוויח טוב, אבל עדיין הם מרגישים חנוקים, וזה נשמע פשוט לא הגיוני. אז בוא תספר לנו, מתן, למה זה קורה כל כך הרבה לכל כך הרבה עצמאים?
1: בואי נעשה טיפה סדר. לצערנו, בעלי העסקים במדינת ישראל בחמש שנים האחרונות חווים קשיים מאוד מאוד מאוד גדולים. אם זה קורונה, מלחמות, סגרים, בלגנים, התזרים העסקי פשוט חנוק לגמרי. הנה סתם לצורך הדוגמה, מלחמה האחרונה, עד עכשיו עברו כמעט חודשיים, אין אפילו מתווה אמיתי לבעלי העסקים.
0: לא יאמן.
1: והתזרים החודשי פשוט מאוד מתחיל לחנוק אותם. מה שאנחנו מציעים זה דבר מאוד מאוד פשוט. קודם כל, סדר. לדעת מה יורד, לדעת מה נכנס, לארגן מחדש את כל החוב של העסק בשביל להוריד את התזרים החודשי כמה שניתן, ובעל העסק יוכל להתפנות לשיווק ולדברים אחרים. ומה שנקרא, אנחנו נכנסים מתחת לאלונקה במקום שהמדינה לא נכנסה אליו. אנחנו כרגע יכולים להציע לבעלי עסקים, כמובן עם התנהלות תקינה, עד 150 אלף שקל, שתוך חמישה ימים אצלם בחשבון, בריבית סופר סופר סופר אטרקטיבית, אנחנו לא יכולים להגיד אותה פה, כדי שלא יתנפלו עלינו מה שנקרא לטלפונים, אז אנחנו נשמור את זה כרגע למי שיתקשר.
0: Okay.
1: ומה שנקרא, יכול להציל כרגע את העסק שלו, תכף יש לנו תשלומי מע"מ ב-15 ודברים, זה בדיוק הזמן להקות בברזל שהוא חם, אז אנחנו יכולים להציע את הפתרון הזה, שהוא עד סוף החודש עדיין פתוח.
0: מתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים, תודה רבה על הפתרון הזה, וכמה שאתם יכולים לעזור לאנשים עם ההתנהלות הכלכלית שלהם. תודה רבה לך.
1: יום טוב.
0: יום טוב. ואני רוצה לפנות אליכם, מאזינים יקרים, מי ששומע אותנו עכשיו, לא בטוח אם זה בכלל רלוונטי אליו, בשביל זה יש בדיקה בחינם בקרין פיננסים. לגמרי, בלי דמי פתיחת תיק, בלי התחייבות. אם ימצאו שאפשר להקטין את ההחזר החודשי, מעולה, ואם לא הכל בסדר, לפחות אתם יודעים ככה איפה אתם עומדים. אם אתם טועים, אולי אצלכם גם אפשר לשלם פחות. פשוט תרימו טלפון, תבדקו, לא עולה לכם, אבל שווה לכם כוכבית 6134. חפשו בגוגל עכשיו, קרין פיננסים ובדיקה חינמית, בלי התחייבות, כוכבית 6134. שיחה אחת שיכולה פשוט לשנות הכל.

0: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: נראה שלומי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר 1.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש 2 אטו
6: 2.
7: מסתבר זה תמיד
6: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. אז

0: של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.
7: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. טיקטה.co.il. TICKETA COIL.

סיוון כותבת איזה כיף לפתוח את הבוקר עם אהבה בלב. מאחלת לכולנו יום קסום. מוני כותבת, אתמול הייתי עסוקה, לא הספקתי לשלוח, אז היום יום שני, שבוע חדש נפתח כמו דף של אהבה עם מנגינה רכה, חיוך, תקווה, שתהיה זו התחלה מתוקה ומלאת קסם של רגעים יפים, חיבוקים וחלום נרקם. מאחלת לכל הלבבות שבוע רומנטי, נעים ומלא באור, וגם מבקשת לפתוח את היום שני שלה עם White Flag.

חברים, חברות יקרים, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, לא להיכנס ללחץ מיותר, מיד אחרי הפרסומות, יש לנו שעתיים נוספות של אהבה פלוס, כן? לא לשכוח. בינתיים.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית פה.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

תוך כדי הדיגידם דיגידם, אני אספר לכם שהשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס מה-FM יוצאת לדרכה. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו מחכים. וכן, גם היום אנחנו ממשיכים עם שבוע אירוויזיון כאן ברדיוס מה-FM, ומקשטים את התוכנית באיזה שיר אירוויזיוני. עוד מעט כל זה יקרה בהמשך, בינתיים אתם מוזמנים לכתוב אהבה. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם, 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו מתחת לפוסט.

יפה, אני מאחלת לכולם שני שאין שני, לא מלא בשפע וכל מה שנבקש. והיום אני מזכירה לכם שצחוק משותף שווה זהב. ומבקשת שיר אירוויזיוני, אנחנו בחרנו היום להשמיע לכם את האחת היחידה והכל כך מיוחדת הזו. איך אני זוכרת את האירוויזיון, איך ילתה לבמה אם אני לא טעיתה עם חצאית. אבל מאז כולנו מכירים אותה בתור הזמרת סלין דיון.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע איתנו קרין פיננסים. הרבה אנשים משלמים משכנתה כבר שנים בלי לעצור רגע ולבדוק אם עדיין מתאימה להם היום. אתם יודעים, החיים משתנים, הכנסה משתנה, בטח אחרי שנתיים וחצי של מה שעברנו והמלחמה. אבל המשכנתה כאילו כלום, ממשיכה כרגיל. אז בקרין פיננסים הם בודקים, אולי אפשר להתאים מחדש את המשכנתה שיש לכם. לשנות מסלולים, לפרוס אחרת, הקטנה של החזר חודשי, קיצור תקופה. כל אופציה נבדקת עבורכם בצורה הכי מקצועית ושקופה. לפי נתונים אישיים שלכם. ובהרבה מקרים, התוצאה של בדיקה כזו היא פשוט לשלם פחות כל חודש, להשאיר לכם יותר כסף פנוי לאורך זמן בחשבון. והרבה אנשים דוחים את זה חודש ועוד חודש, אבל מי שצלצל גילה שאפשר אחרת. אז נו, למה אתם מחכים? תצלצלו גם, תתקשרו. כוכבית 6134, תרימו טלפון עכשיו לצוות של קרין פיננסים. הם יבדקו עבורכם בחינם אם אתם יכולים לשפר את תנאי המשכנתא שלכם. כוכבית 6134, אל תמשיכו לשלם מתוך הרגל, אפשר לעשות את זה אחרת. כוכבית 6134, בדיקה חינם ללא את כל התחייבות, שווה לכם לבדוק, אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 6134.
1: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה
4: עשית פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
15: כל מנתח!
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח!
14: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
16: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
17: דלתות חמדיה.
15: כפוף לתקנון.

גם אוריה, גם אילנית, גם מיכל, מאחלים לכם יום קסום. והנה שיר שהמון זמן לא השמענו כאן בתוכנית. מדונה, Live to Tell.

0: Everything has changed. יש דברים שצריכים לשנות אותם כדי שהחיים שלנו יהיו יותר קלים וטובים. השבוע אנחנו עם קרין פיננסים. אם יש לכם עסק או שאתם מכירים בעל עסק, אתם יודעים כמה תזרים יכול להלחיץ. יותר משנתיים קשות מאוד עוברות על העצמאים, אפילו יותר, כי גם הייתה לנו את הקורון. לא תמיד העסק עובד, הכנסות לא רציפות, הכסף לא תמיד נכנס בזמן, לקוחות משלמים באיחור, אבל ההוצאות לא מחכות לאף אחד. כל חודש מרגיש כמו מאבק לכל עצמאי במדינה הזו. בקרין פיננסים הם בודקים איך אפשר להקל על הלחץ הזה. לפעמים זה מימון מסודר, לפעמים איחוד התחייבויות, לפעמים לעשות את הסדר וחשיבה נכונה על התזרים. הכל נבדק לפי יכולת האמיתית של כל עסק ועסק בגישה מאוד אחראית ומקצועית. בהרבה מקרים, אחרי בדיקה נכונה, אתם יכולים לשלם פחות כל חודש, להשאיר יותר כסף בעסק שלכם, ובמקום לראות אותו ככה מתפוגג ונעלם עם החזרים כבדים, לראות אותו צומח. שיחת טלפון אחת לכוכבית 6134 יכולה לשנות פשוט את הכל. בדיקה חינם ללא התחייבות, שווה לכם לבדוק ולהציל ולעזור לעסק שלכם. כוכבית 6134, זה הטלפון של קרין פיננסים. כוכבית 6134.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TI CKETA COIL.

0: לרונית המדהימה, רק רצינו לאחל לך יום הולדת שמח והרבה הרבה מזל טוב מכל הבנות במשרד. כן, אתם מזהים נכון?
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

הולכת אבל חוזרת מיד אחרי שחדשות השעה 11, מחכה לכם כאן עם השעה השלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. בינתיים. מור שלום.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: רק לבריח.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רק לבריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
19: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
20: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים,

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שהיא מהחדשות. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית, הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח. הכוחות הצליחו לנטרל אותו, ניצן שפיר הכתבנו מעדכן שאין נפגעים. הירי ברמלה. על פי החשד, היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע חשוד נמלט ולאחר מכן, המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך הרכב. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותן של אחת מהן. בצהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות שימשך כמה שעות. בנוסף עדי פיצוצים ישמעו באזור הגליל המערבי ובגליל העליון. אין שינוי בהנחיות. גיא ורון כתבנו.
1: צהל שיגר בשעה האחרונה מספר מיירטים לעבר מטרות עבריות בדרום לבנון שאימו על כוחות צהל. תושבי הגליל העליון שומעים היטב משעות הבוקר ארטילריה, ירי מסוקים ופיצוצים כתוצאה מפעילות צהל. אמש נהרג לוחם צהל במילואים כתוצאה מפיצוץ רחפה נפץ במוצב סמוך לגבול לבנון.
0: מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
2: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, בישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

You're my everything. אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, יוצאים לדרך עם השעה השלישית. אתם ממשיכים לכתוב ולהקדיש לכל מי שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. ודף הפייסבוק גם הוא מחכה עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט, מסרים של אהבה. אנחנו כאן.

אז אנשים יקרים ואהובים, אנחנו פתחנו אתמול את שבוע האירוויזיון, מחר זה קורה, נועם בטן שלנו יעלה על הבמה בחצי גמר. כולנו נחזיק אצבעות. שהכל יהיה פשוט פרפקט. מחר מחכה לכם כאן איזשהו שעשוען שאנחנו נעשה במהלך התוכנית. כל זה מחר, בינתיים אמרנו שנתקשט עם שירי אירוויזיון, אז פני. והנה הגיעה גם הבקשה שלך.

0: אז תוך כדי דינג וגם הדונג, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע איתנו קרין, פיננסים, חברה שבודקת עבורכם בחינם לגמרי, בלי שום התחייבות. איך אתם יכולים להוריד את ההחזרים החודשיים שלכם? כן, יש משפחות שמרגישות שכל חודש פשוט הוא מאבק חדש. משכנתא, הלוואות, אשראי, הכל יחד יוצר עומס ולחץ קבוע על אחת כמה וכמה כשמדובר בשנים האחרונות שלה עם כל המלחמה והבלגן. בקרין פיננסים הם מנסים לאחד הלוואות להחזר אחד נמוך, ברור יותר, לפעמים לשלב התאמה של המשכנתא, לפעמים פשוט להבין איפה עומדים ומה הכי נכון לעשות. בהרבה מקרים זה מאפשר להשאיר עוד כמה מאות, אולי אפילו אלפי שקלים בחשבון הבנק שלכם, ותחשבו איזה כיף זה, וכמה אוויר זה נותן לכם. ועם המחשבה הזאת, צלצלו עכשיו לקרין פיננסים, תגלו אם אפשר פחות גם אצלכם. הם יבדקו עבורכם, הבדיקה, אני מזכירה חינם, רק תרימו טלפון. שיחה אחת לכוכבית 6134 יכולה לשנות לכם את החיים, ממש ככה. כוכבית 6134, קרין פיננסים מחכים ממש עכשיו לטלפון שלכם.
1: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: רב בריח.
9: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
17: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TI CKETA COIL.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אנשים יקרים ואהובים, אנחנו כאן בשבילכם, ולא רק בענייני אהבה. השבוע איתנו קרין פיננסי, ואם הראש שלכם כבר עסוק בשאלה, עסוק גם את החודש הזה, כמה כסף יישאר או לא יישאר בחשבון הבנק שלכם, אז תדעו שיש כמוכם עוד הרבה מאוד אנשים שעובדים ממש קשה, מרוויחים ממש יפה, ובכל זאת מרגישים שהכסף נעלם. הלוואה קטנה פה, אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה, ששינתה את כל הכנסות של העצמאים, של מי שבחלט או מי שהלך למילואים, והכל מצטבר והופך להיות לחץ קבוע כל חודש מחדש. בקרין פיננסים הם כאן איתנו שבוע, והם הולכים לעשות לכם פשוט סדר. צוות מקצוע יבדוק את כל ההתחייבויות שלכם ויגיד לכם אם אפשר לאחד אותם להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר. כל חודש שתשלמו פחות, לפעמים במאות שקלים, לפעמים זה אפילו מגיע לאלפי שקלים. מה שאתם צריכים לעשות הוא פשוט לצלצל עכשיו לקרין פיננסים ותגלו אם אפשר פחות גם אצלכם. הם יבדקו עבורכם בחינם, רק תרימו טלפון. אתם ממילא עכשיו נמצאים בפקק או בעבודה או רגע לפני פגישה, אז הנה שיחה שתעשה לכם את כל ההבדל. כוכבית 6134. אל תדחו את מה שאתם יכולים לעשות עכשיו. בדיקה חינם. אין שום התחייבות. פשוט תבדקו ותבינו על מה אני מדברת. כוכבית 6134. קרין פיננסים, כוכבית 6134.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETACOIL.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון,

איפה הרומנטיקה? אני אגיד לכם איפה הרומנטיקה. מחר בתשע בבוקר תהיה ממש כאן, כי אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ומקווה שפתחנו לכם את יום שני כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוזיקה הנפלאה, יורי שבאנו עושה שם שורה בטכנאים העיקריים, אני ג'ני בלום טובי מאחלת המשך יום נעים.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100FM רדיוס. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
11: דלתות חמדיה.
10: כפוף לתקנון.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות.
15: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת העיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 תסתיים היום בשעה 12:45 במקום בשעה 16:00. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שהקיצור בשלוש שעות ובעקבות דיון ביטחוני מספר שרים ובכירים במערכת הביטחון, בעקבות ההתפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח שהצליחו לנטרל אותו. ניצן שפירא כתבנו מעדכן שאין נפגעים לכוחותינו. הירי ברמלה, על פי החשד היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע החשוד נמלט ולאחר מכן המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך בית, בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
1: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבי עם עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: ועכשיו מתחילה מנהרת הזמן כאן ברדיו סמי FM, בחפוף לתקנון ולתנאים שרשומים איפשהו.
12: רדיו סמי FM, מוזיקה זה הכל.
13: And now on your radio.
14: אמנתנו סירבות רדיו.
13: ולאנס רדיו טבקום.
14: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
13: קבלו.
14: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
13: היי היי. תירי ליי.

פמילי. עידן ריבר בהפקה. לא בדיוק פמילי, יותר מכר. יותר מכר רחוק. יהיו בשבעה נצח מהשידור בכלל. אבל היי, אתם שם בחוץ, אהובים ואהובות שלנו, איזה כיף שאתם כאן. כבר נהיינו משפחה, נפגשים כל פעם באותו שעה, באותו מקום, מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. איפה שלא תהיו, אנחנו כאן עם השירים של פעם, מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך, העיקר שיהיה-tis ישן וטוב. ושאלה, לא רק מה שלומכם, איזה שיר ישן וטוב? בא לכם לשמוע, אבל טוב, כי גם ככה, קשה.

103. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. קודם כל תבקשו שירים ישנים וטובים שבא לכם לשמוע. זה א'. אחת הבקשות כרגיל תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי, 14 במאי, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן. מעבר לזה נמשיך גם היום בפעילות האירוויזיונית שלנו. נשמיע שיר אירוויזיון שנוי במחלוקת, ואתם תצביעו בוואטסאפ בלבד, 902-99-80,

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
18: בקפריסין אולי?
17: יפה.
18: איך ניחשתי?
19: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
20: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אני אוהב את ההגדרה הזו. אירון, נראה אותך אומר לא לשיר הזה. אני אף פעם לא אומר לא לשיר הזה. יותם, השיר מהמם זה שיר מושלם, סטיין וונדר. סטיין וונדר הוא גאון. ברור שמתישהו חיים פורקים לעשה לו ספשייל. מנהרת הזמן ברדיוס ו-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. 902-90-89-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יעל, אפשר לבקש שירי אירוויזיון. הפינה שאני מדבר עליה שתהיה בהמשך, דוז אור בוז, תהיה עם שיר אירוויזיון שנוי במחלוקת. שרגע מחליטים הוא טוב או לא טוב. לא כזה מוניק אפרת בן זקן. זה מושלם.

0: לרשום. ATB זה השיר או הקטע שהשמענו מקודם. Till I come. סיפור נחמד דווקא, עוזר לשיר. ובקשים כאן כאוס נחם השומות מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. מירה יובל, איפה הפצ'ו בויז הבית הזה באמת עם It's a Sin? הנה ביקשת, יש כאן בקשות גם אלטרנטיביות, עודד, גם בקשות של פופ, גם בקשות מתחילת 2000s, תמי, הכל. מנסה איכשהו להרבב בעיר בוביישן שיצא...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
16: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
17: ביקיור לייזר 100 FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: הגרסה הנקייה של סמוקי ברודנינוס, הבקשה שלך, אם את שכחתי איך קוראים להם, Living Next Door to Alice. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, Music is Everything. אפשר לבקש כאן דרור מה שרוצים, גם שירי אירוויזיון. הנה עודד כהן למשל מבקש את השיר הזה, בנדידו. אתה יודע מה קרה שם? קודם כל ספרד לא משתתפת בגלל ישראל השנה, זה מה שאמרו לי. סבבה שישארו בבית. אתה יודע מה קרה פה עם נציגות ספרד לאירוויזיון בשנת 90? הפלייבק התחיל, והן לא זכרו איפה הן צריכות להתחיל לשיר. אז הן הפסיקו את הפלייבק, יצאו מהבמה והתחילו שוב. איזה סיפור! איך לא עשו איזה מחזמר בברודוויי?
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

אני לא ללחן, השתדלתי, אבל ליד. אברקדאבה ברור, תמי שאפשר, זה בסטנדרט פה, מנהרת הזמן, רדיוס FM, תוכנית הצהריים של ישראל, והשאלה המרכזית שחוזרת בימים האחרונים יותר מתמיד. הפעם זה אתה, גדי. ירון, מה עם מייקל ג'קסון? מה, לא שמעת? אל תשאל איזה סיפור. יש איזה סרט עכשיו, אם בסרט הבנתי, לא ראיתי עדיין, שלא רואים את הסיפור.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבלי. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רק רבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד
11: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת עיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד-צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 הסתיימה 3 שעות לפני השעה המקורית שתוכננה להסתיים. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שקיצור הזמנים בעקבות דיון ביטחוני עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון בעקבות התפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. בגזרה הצפונית 3 לוחמי צהל נפצעו כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שהלוחמים פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות נמשכת. בלוד נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפצע באירוע אלימות בעיר. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע אינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. מוקדם יותר היום ברמלה, גבר רצח את אשתו, פצע קרובת משפחה ושתי נשים נוספות שעברו ברחוב. במהלך מעצרו נתפס אקדח שככל הנראה שימש לרצח. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נדבג הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
0: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאים פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. ימידה ופירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות הביא הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: מוזיקה זה דקה.
30: אפשר באמת מוזיקה זה הכל? אפשר לעשות חסות גם על השירים.
31: מוזיקה זה הכל.
32: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפה.
30: השיר בחסות All That She Wants עכשיו בחנויות. איך? חמוד. לא הצחיק מאוד, אבל חיוכון גם טוב.

מה שנקרא פינת הדוז או בוז, תצטרכו לשפוט שיר אירוויזיון נתון לוויכוח, או... לא זה, לא זה מה שאתה מבקש, אלי. משהו אחר, כאילו, נתון לוויכוח זה כאילו... או, הנה, יצא לי, שנוי במחלוקת. ותצטרכו להחליט אם הוא דוז או בוז. לקח לי זמן, אבל בסוף התחביר...

0: אלדד, כבר היינו בפרק הזה 80 פעם בערך. בוי ג'ורג' מייצג השנה את סן מרינו, למה לא את בריטניה? לא הבנתי. זה יכול להיות שוס, אם הוא רוצה להחזיר לעצמו את הקריירה. ואגב, ישנם כמה מעריצים ומעריצות שנמצאים בווינה עכשיו של האירוויזיון. אחד מהם, ליאון קיכלר, כתב לי בדף הפייסבוק, ירון, ניגשתי לבוי ג'ורג', ביקשתי שיקליט בשבילך שלום, כאן בוי ג'ורג' מנהרת הזמן, והמנהל שלו סירב. סורי, רציתי להפתיע אותך. ליאון, א', תודה רבה רבה שחשבתם עליי. דבר שני, כבר יש לי ג'ינגל כזה.
1: This is the time tunnel with Yaron Ashbel, I'm בוי ג'ורג' and I'm loving it.
0: מסודרים אנחנו, וגם תמונה יש לי איתו. מנהרת הזמן ברדיוס ו-FM, לא רק אירוויזיון עסקינן, אבל אתם, אני רואה את בקשות השירים שלכם, 80% מהבקשות קשורות לשיר אירוויזיון זה או אחר, אבל לא רק. גיא, איזו בקשה. אם אני אוהב, הכי בארץ.

0: הזמן עם ירון אשברי. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 30-65.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר 100 FM רדיוס.
13: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
14: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או עם המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי תגעות המספקות להגן על ההצעה שלי.
15: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: בסדר, בסדר, לא מתחמק מהפטנט שהמצאנו כבר לפני שנים.
18: פינת המזגן.

כמה שרו עם הרדיו עכשיו ובצדק. ענת נחמן, את ביקשת אני דה הירו, אבל הזכרת לי כבר, שמענו אני דה הירו שתמול או בשבוע שעבר. נזכרת לי שצריך לשאול מה שלומה של בוני טיילר. המצב לא משהו, מאושפזת בפורטוגל, מאחל הרפואה השלמה. ואפרופו מה שאתה מבקש, אירן, נכון, שכחתי שיצא דיסק כפול של מנהרת הזמן, או אז בזמנו, כשהאירוביזיון האחרון היה בארץ, או האירוביזיון שהיה בארץ, הוצאנו דיסק כפול ומלא תיירים קנו אותו ולקחו איתם אותו איתם הביתה. גם את השיר הזה תמצאו בדיסק הכפול החדש.

0: ממהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: רק לבריח.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
17: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
18: ענק המימון.
17: כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
19: דיוז חינם, כוכבית 3065.
13: 100 FM רדיוס.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: שירנו הבא.

0: מהי תווית? מים וקלאב? מלאק פיצלה? ביום חמישי במסיבה של... לא, לא, די, לא, אתה לא יכול להשאיר אותי ככה.
1: The time tunnel.
0: Exactly. סיפרת את הסיפור, ספרו עד הסוף. וכן, אילן, שמעתי את השיר החדש של שקה כאן. שמע. פחות, בוא נלך על הקלאסיקה.

זו הבקשה שלך, I'll be watching you, כמו שזה נקרא, Every Breath You Take. מנהרת הזמן ברדיו FM, Music is Everything, בקשות שירי אירוויזיון משתלטות השבוע לתוכנית, אבל ממש. משה פרלמן, תבקש את ג'מה ג'מה לוי, ומיכל טופול, הבוסית שלך, מתערבת וכותבת ירון, זה העובד האהוב שלי, שים לו בבקשה את השיר. את יודעת מה הוא רומז לך בזה שהוא מבקש את השיר הזה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.
2: כפוף לתקנון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
10: צהריים טובים, צהריים ברקוס
11: מאה אפם. כמה צהריים? וואו.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפק.
11: כבר שתיים. תודיעו לכולם.

בבית הזה הכי 80's בארץ מהז'אנר הזה אלי פורמה, זו הרכושה שלך אדם אנדיאנס, איפה הוא? מה איתו היום? וואלה, לא יודע סטנד אנד דליבר וחגית שואלת, תגיד, מה עם טיק טיק טק? למה ברזיל לא משתתפת באירוויזיון? וואלה, לא יודע זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל תעשו לייק ענקי בחזרה איזה שיר ישן בטוב

9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק יקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יאיר נאסי, אתה בקשר מתחילת 2008. השיר הזה יצא בשנת 2000, לא כל כך הצליח, ואז עשו לו גרסה חדשה בשנת 2008, ואז היא הצליח. Talker's Miracle של פרגמה. איך אני אוהב את השיר הזה. מי אמר שאני לא אוהב 2000?

האירוויזיון. סיגל לשאלתך, הם צריכים לו? מנהרת הזמן ברדיו של FM, כמו שאמרתי, יש פעילות אחת שעל בקשת הזהב מתחרים, היא לוקח כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי, ויש פעילות אירוויזיונית שנעשה אחרי הפרסומות. בינתיים לפני הפרסומות, בואו נספיק עוד שיר אחד, אייל מעדה, ואם כבר הג'וב אול נייט, רק בביצוע של סינדי לאופר. עם כל הכבוד לסלין, יאללה, כל הכבוד לרוביסון, רק.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי, 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: וכמובטח, יש לנו פינה לאורך כל השבוע בתוכנית אליקט או בשבוע האירוויזיון, דוז אור בוז. מה תצביעו לשיר הזה? השיר הזה זכה מקום ראשון ב-1992. אבי בצלל, אני משתמש בבקשה שלך. תצביעו אתם, מה אתם חושבים? רק בוואטסאפ שלנו. האם השיר הזה באמת ראוי לדוז או שהוא בוז? 902-9980, זה הטלפון, זה הוואטסאפ, ב-03. המצביע 12 יזכה בפרס.

באמת זה זכה בשנת 92. איזה שמץ. אז ביקשנו להצביע בוואטסאפ שלנו בפינתנו, האם זה דוז או בוז, לא משנה מה אתם מצביעים, לא יודע מה הצבעת, אבל ארי קורן, זו הבקשה שלך, או ההצבעה שלך היא ה-12, ואתה לקחת כמובטח פרס. והפרס הוא 150 שח במסעדת גסטון סטייקהאוס באיירפורט סיטי. עכשיו גם עם תפריט עסקיות צהריים כשרה, עם כל הנתחים המובחרים והבשר האיכותי, גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אני זוכר את זה. דנה רוס מופיעה בטלוויזיה בערוץ הראשון, היה רק ערוץ אחד לראות, לא כמו היום, מיליון נטפליקסים למיניהם. ואז מייקל ג'קסון עולה ככה פורץ מהקהל, היא סוג של גידלה אותו, ושר איתה את השיר. ברור שאני זוכר, זה עוד לפני שהיה מייקל מייקל, עם כל ההליכת ירח והתלבושת וכו' וכו'. ואפרופו הליכות וריקודיישן ותלבושת, לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. נועה, את לא תגידי שאין פרינס בבית הזה, שמעתי אותו ביום חמישי, עם פרפל ריין. מה זה? זה לא פרינס? מה זה? פריגל אטלש?
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.
2: Don't

0: kiss.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: BQ Laser. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה.
11: כפוף לתקנון.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: מתלבט. מה אתה אומר, עידן? הצד הזה או הצד הזה?
17: בקשת הזהב להיום.
16: עליך.

80's מזה הכי שנות 80 בארץ. אבל שנות 80 שאני אוהב שבקשים מני, הקיור, ולא סתם קיור, עם The Walk. איך אני יכול להגיד לשיר כזה? לא, אני רק רוצה להבהיר, מבין כל הבקשות שהגיעו היום, גם בטלפון, גם בפייסבוק, הרוב המוחץ היה בקשות של אירוויזיון. פתאום באת עם האור האלטרנטיבי הזה ואמרתי לעצמי, אירון, זו בקשת הזהב להיום, ואכן אתה בקשת הזהב להיום. יש לך כמובטח כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי.

0: FM music is everything must speak man must speak can I speak איך אספיק מנסה איכשהו.
1: זהו, סיימנו להיום וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות. אי אפשר להספיק את כל הבקשות. אבל רגע לפני סיום, תגובה.
2: וואט?
1: אצלנו אין גיטרות בבית הזה? יוני לא עשו על האשמות כאלה. מה זה? חליל צד?

0: אתה עושה? גיטרה אוויר כאילו. יורי שימנוב, הגם אתה? מזל באמת שאתה לא עושים חלים צעד.
1: די מורכב.

0: אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם. אה, ומחר חצי גמר של האירוויזיון, בקשו שירי אירוויזיון וגם יהיה חם. וואי, וואי, וואי, וואי. תשתמע מחר.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
17: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צהל נפגעו מרחפן נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פינוי הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: שלושה לוחמי צהל נפצעו כאן מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. דובר צהל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
6: בתוך כך, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
8: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת מלחמה, כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
6: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה כשלוש שעות לפני המתוכנן בשל עניינים ביטחוניים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה ב3.5 שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודי תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4,000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה, מחר תסיים לחקור אותו בתיק, ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2000.
6: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
10: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי, השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס, ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
6: אירוע ירי בלוד, נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקר הראשונית עולה כי הרקע הוא נקמה דם על רקע סכסוך מתמשך, אך במשטרה לא שוללים גם כיוון של משחק בנשק. כתבנו ברנות אגני מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה פירון ההלוואה, לא לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
12: יש לי משהו, בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.
0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
14: This is a VIP only broadcasting.
20: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: מושיקו, פנק אותי.
1: מושיקו, פנק אותי.
2: מושיקו, ספויל מי.
3: אתם מבינים שהיום ממשיכים את הברדק שאנחנו עושים פה עם הבינלאומי וביון? אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, נכון? עכשיו מתחילים להירשם. ברגע זה נרשמים, מושיקו, פנק אותי בביון, זה המספר שאתם מסמסים אליו, 03-90-22-555, פתחנו קווים, צאו לדרך, מושיקו, פנק אותי בביון. כל יום נתחרה פה ראש בראש, או ראש במוש, הבאת פה יפה, דניאל, אהבתי. על חופשה לפאפוס, טיסה זוגית, שלושה לילות, למימוש עד סוף השנה בתאריכים נבחרים, הגמר יערך ביום רביעי, כל יום אני מפנק אתכם בזוג ארטאג או סמארטאג, תלוי איזה טלפון יש לכם, וזה יהיה זוגי כזה, בדיוק, ובקיצור, חגיגה גדולה מאוד עם ביונד הבינלאומי, ואם אתם לא יודעים עדיין ועוד לא הצטרפתם אליהם, אז הם עושים חגיגה שם, רק עד סוף חודש מאי מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. בסדר? למי אנחנו פונים? קודם כל, כל מי שמאזין לנו ונמצא בבינלאומי, דחוף לביונד, הם מחזירים לכם כפול 10 בחודש הזה, וכל נקודה כזאת היא שקל, שזה אומר הרבה מאוד כסף, ואם אתם מצטרפים חדשים, יש לכם גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה על ההתחלה, ותענו מההכפלה הזו של פי 10 נקודות הרכישות בחודש מאי, זה כבר ממש משתלם, חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, מושיקו, פנק אותי ל-03-90-22-555, מושיקו, פנק אותי בביונד, זה מה שאתם שולחים היום, מושיקו, פנק אותי בביונד, 03-90-22-555, ממליץ בחום, לפחות לנסות להירשם, ולעלות פה שחק איתי ראש בראש, כי מה זה פשוט? משחק אסוציאציות כזה, קל, קליל. יאללה, צאו לדרך, בהצלחה.
0: מושיקו, פנק אותי!
1: מושיקו, פנק אותי!
2: מושיקו, ספויל מי!

0: לך, אז למה?
1: אז למה? למה? למה תפסידו את החופשה? בקפריסין. טיסה לשלושה לילות בתארחים נבחרים. זה יקרה ביום רביעי בגמר הגדול. כדי להירשם ולשחק איתי היום ראש בראש כבר עכשיו, 03-90-22-5-5-5. מקווה שאתם מרענים לדבר הזה, זה ישראלי לחלוטין. אבל מצליח בינלאומית וויז. טמפר סיטי, איתן פלד הוא חלק מהם, ואותו אנחנו משמיעים כבר הרבה שנים אחורה. זה נקרא Self-Aware.

0: סיפור מטורף קורה עם השיר הזה. טוב, VIP השבוע מזכירים ללקוחות של הבנק הבינלאומי שצוברים נקודות בשימוש בכרטיס האשראי המפנק ביונד. בדרך כלל, בדרך כלל כל נקודה שווה לכם שקל. אבל בחודש מאי, ממש עכשיו, על רכישות בביונד של הבנק הבינלאומי, אתם מקבלים פי 10 נקודות כמתנה, בנוסף לצבירה הרגילה. זה לא מבצע קטן, זו קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות, והיא באמת הכי שווה של הבינלאומי, ובאמת הכי שווה כי היחידה שנותנת גם חופשה בארץ, גם חופשה בחול, טיסות עם כל חברות התעופה שיש, בחרו לכם, חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשות עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים, זה לא נגמר. בקיצור, שווה להיות לקוחות הבינלאומי, ואם אתם עדיין לא, אז זה הזמן לבוא, כי מצטרפים לביונד ומקבלים 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים לחופשה כבר על ההתחלה. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, תרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. כמובן שהכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, תקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, אם אתם רוצים לשחק איתי היום, אתם לא צריכים להיות לקוחות הבנק הבינלאומי. כל מאזין מאזינה יכולים להשתתף פה היום. אנחנו משחקים על טיסה לשלושה לילות לפאפוס. הטיסה תוכרז או יוכרז הזוכה ביום רביעי הקרוב. היום ראש בראש נוסף כמו אתמול. משחקים משחק אסוציאציות. אני נותן נושא, ואתם מתורכם מתחילים להרביץ אסוציאציות. נגמר לכם, עוברים לשני, או לשנייה, שמולכם. מי שצובר הכי הרבה, הוא זה שמקבל את הפרס היומי, שזה ארטאג או סמארטאג, תלוי בטלפון שיש לכם, זוגי. זה למזוודות, זה למעקב אחרי הילדים, זה מה שאתם רוצים. וביום רביעי עולים לגמר הגדול, אם תהיו עם הניקודים הגבוהים ביותר, ותשחקו פה על הטיסה לפאפוס. מתאים לכם? קדימה לשחק איתי. מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד. ללקוחות כל הבנקים, חשוב לומר. מושיקו פנק אותי בביונד. 0390-22-555. 0390-22-555. יאללה, סמסו. משחקים עוד מעט. רדיו 100.
1: פרסומות. השעה בחסות ביונד הבינלאומי. כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים.
3: מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: מושיקו שטרן

03-90-22-55-55 אם אתם רוצים לשחק איתי על טיסה לקפריסין ביום רביעי הגמר הגדול. היום ומחר משחקים ראש בראש על אסוציאציות שקשורות בחופשה ובטיול ובטיסה ובמה שאתם רוצים בתחום הזה. חכו, עוד מעט זה יקרה. בינתיים, סמסונג, מושיקו פנק אותי בביונד, מושיקו פנק אותי בביונד, כי ביונד, כרטיס האשראי של הבינלאומי, הוא זה ששולח אתכם לקפריסין, לפאפוס, ביורבי. בסדר? בינתיים, משחקים איתי ראש בראש היום. כדי להירשם, מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555. מי מגיע אלינו מחר? עוד יומיים? לא מחר? יום רביעי? אז יום רביעי, בסדר. למה אתה קטנוני? סבלי מינה לי פה עם האלבום החדש שלו. הרבה זמן לא היה, ברוך הבא.

0: הרוח והשמש.
1: תשמע, יורם גאון זו אגדה. תשמע, יורם גאון זו אגדה.
2: איזה בן אדם.
1: ראית אותו בטקס?
2: מדהים. מדהים כמו ילד.
1: ממש, אחי. לא רואה את ססון.
3: החדשות.
1: החדשות הטובות, דבר אל הליבס.
2: יאללה, טוב, אנחנו קופצים כרגע לדנמרק, יוזמה חדשה ומרגשת שקורית שם. בא אוטובוסים עירוניים ישנים, עוברים הסבה לחנויות מקולת ניידות. וכל זה כדי להביא מזון טרי לתושבים שגרים באזורים הכפריים האלה, שאין להם נגישות, ובעיקר גם לקשישים שיש להם מגבלת תנועה כזו או אחרת.
1: יפה מאוד, מקסים.
2: מה מהממת ביותר. פה אצלנו בחזרה, מילואימניק בשנות ה-30 זכה בפרס הראשון בלוטו בסך 15 מיליון שקלים. והוא מספר על זה, יצאתי להליכה בשכונה כדי להקל את הבשורה, וכששאלו אותו מה הוא מתכוון לעשות עם סכום הזכייה, הוא אמר, אני אדם רגוע ושקול, ויש לי תוכנית להקים עמותה. נושא הנתינה והעזרה מאוד חשוב לי, ואני מרגיש עליו חיבור עמוק.
1: איזה מותק. אני הבנתי גם שהוא ראה את הטופס מאוחר, בגלל שהוא חזר מהמילואים, וזה, זאת אומרת, לקח לו כמה ימים להבין בכלל שהוא הזוכה.
2: נכון, כן, כן, אבל בסוף הוא הגיע. יפה. כל הכבוד.
1: אם כבר זוכים בלוטו, שיהיו כאלה.
2: נכון, לגמרי. אני רוצה שנעלה כאן במודעות תופעה שחוזרת לעצמה בלא מעט פעמים, ואנחנו בעיקר שומעים עליה בקיץ, נושא שכחת הילדים ברכבים נעולים.
1: וואו, איזו מכה זו. שמעתי שזה כבר התחיל וכבר נשכחו כמה, ואנחנו כבר בימים חמים.
2: קשה שזה קורה.
1: מטורף. תשימו לב, תהיו עירניים, כל זמן שאתם הולכים במדרכות, נוסעים ברכבים שלכם לאט בכל מיני סמטאות, כבישים, באזורי מגורים וכאלה, להסתכל ימינה ושמאלה, ולראות אם קורה דבר כזה, כי לפעמים ממש עשה דעת, אנחנו ההורים היום עם הטלפונים בידיים וכל מיני, אתה יודע, תרדות ועניינים. לא שאני מצדיק, אי אפשר, אבל אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה כזה, ובמקרה הזה גם רוצה לציין את ארגון ידידים המקסימים שמחמשים היום את כל המתנדבים שלהם בערכה לפריצת רכבים בדיוק הדבר הזה. כן, כן, זה כבר שנים הם עושים את זה וזה הולך וגדל. הם מאוד ערניים לדבר הזה, אז אם בטעות יצא חס ושלום ונתקלתם בילד, ילדה כזו, מבעד לחלון, מיד לשמשה, ואתם רואים אותם בתוך הרכב, תקועים ואין לכם דרך לחלץ אותם או לעזור להם, אז ידידים בהחלט פתרון מדהים, כי יש להם ערכות לחילוץ, והם מתמחים בדיוק בזה.
2: מקסים, מקסים, וכמובן אף פעם לא לחשוב על המשפט שלי זה לא יקרה.
1: בטח שלא.
2: פשוט ככה.
1: בטח שלא.
2: טוב, סינגל חדש של קרולינה, יחד עם אורי בראונר כינורות, ששיתפו פעולה אי שם ב-2008 עם הבלדה על אביר החופש ובת גלים, וכעת הם חוזרים עם תפילה, שהוא ממש ממש מקסים.
1: אתה רוצה לשמוע?
2: כן, אני אשמח.
1: בעצם זה, השיתוף פעולה הקודם זה היה בו, בו, בו. נכון?
2: בול, בדיוק זה. יפה מאוד.
1: בו, בו. אין לקרולינה. אין על קרולינה, איזה גוד וייב. טוב, תכף משחקים ראש בראש ראשון היום. תתכוננו.

0: טוב, גם היום אנחנו מכינים אתכם לקראת פרס גדול בסוף השבוע הזה, יום רביעי הגדול הגמר, טיסה לשלושה לילות בפאפוס על חשבון ביונד הבינלאומי. כן, זה לא סתם ככה. בא, תצחקו פה ראש בראש איתנו, משחק אסוציאציות. כל יום יהיו כאן פרסים יומיים, ארטג וסמארטג זוגיים שאנחנו נחלק לכם, שווה כמה מאות שקלים כל פעם. ויום רביעי הגמר הגדול, אם אתם רוצים להירשם, נרשמים עכשיו. מושיקו פנק אותי בביונד, מושיקו פנק אותי בביונד, ל-03-90-22-555. ומי שלא הכיר, או מי שלא הבין, ומי שלא יודע, כרטיס האשראי המפנק ביונד של הבנק הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה, או לחופשה הבאה שלכם, עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. הנקודות שלכם שוות כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו. זה יכול להיות טיסות, מלונות, קרוז, הבחירה היא שלכם, והחודש מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביונד, כך שאם אתם רוצים קצר את הדרך ליעד הבא, זה מתחיל בכרטיס האשראי וחוזר אליכם בכרטיסי טיסה מתנה. בנוסף, מצטרפים לביונד, כאלה שעוד לא שם, מקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים כבר על ההתחלה. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל ותרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ממש כל שקל ונקודה זה אותו דבר. זאת אומרת, אם 500 שקלים זה 500 נקודות, כזה. ונגיד, רכשתם עכשיו בחודש הקרוב, לא יודע, הכרטיס שלכם מגיע ל-10,000 שקלים, חודש מאי, פי 10 על הנקודות. אתם מבינים על מה אני מדבר פה? הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, הכל כמובן בכפוף את תנאי הבנק הבינלאומי, תקנוני ביונד, ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אם אתם רוצים להצטרף לביונד, אז עושים את זה דרך הגוגל, חפשו ביונד הבינלאומי, ואם אתם כבר שם, אז תתחילו לצבור בחודש מאי פי 10 נקודות. ואם אתם רוצים פה איתי לשחק, אתם לא צריכים להיות לקוחות של אף דבר. שתם בא לכם לשחק איתי משחק אסוציאציות על החופשה שלכם, ואתם עושים את זה בצורה פשוטה, נרשמים עכשיו מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד, זה מאוד קל. פרסומות.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
11: כל מנתח!
10: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
11: כל מנתח!
10: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA.COIL.
15: מושיקו שטרן, VIP.
0: איפי חדש לקובי פרץ, שבכלל זוכה לשנה מדהימה. תכף מנורות, עניינים. זה נקרא זר של אהבה.

מקווה שאתם מחזיקים חזק אצבעות לנועם ביתן שלנו, כי אתם יודעים, גם שינו את החוקים קצת עם האצבעות וכאלה, ונצטרך פה גם עזרה, בסדר? אז אם אתם מכירים, אגב, ישראלים, יהודים, ברחבי העולם, שיהיו מכונסים לאירוע הזה. חשוב, בכל זאת. אנחנו מתחילים מחצי הגמר מחר, ומוצא שבת, אם הוא יעלה, שאלה, אז הוא יהיה גם בגמר, והכי מגיע לו בעולם, ואנחנו הכי גאים בו בעולם. ותמיד נזכיר לכם שבשנת 2021 הוא שמע פה לראשונה. פה, בתוכנית הזאת, כן? למה לא?

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד 23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
17: דלתות חמדיה.
16: כפוף לתקנון.
18: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
20: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
19: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
20: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
21: רדיוס, מוזיקה.
22: This is a VIP-only broadcasting.
23: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

Astro. No. אומנם אני לא מטיס אתכם לחלל, רק לפאפוס השבוע, אבל שיהיה בפיל.

0: מי שרוצה לשחק איתי עוד היום, ראש בראש, ראש בראש, על חופשה, שלושה לילות, טיסה זוגית לפאפוס, על חשבון ביונד. ביונד זה כרטיס האשראי של הבינלאומי, שהכי מפנק אתכם בעולם, בתמורה אמיתית לנקודות שלכם. למה? כי בביונד אתם טסים עם הנקודות, אתם נוסעים לקרוזים עם הנקודות, מלונות, הבחירה היא שלכם. איזה פן שבא לכם, וכל החודש הזה, חודש מאי, פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביונד, שזה למחזיקי הכרטיס בבנק הבינלאומי, ומי שאין לו עדיין, מצטרפים עכשיו לביונד ומקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים כבר על ההתחלה. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל ותרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד זה הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. אם אתם רוצים לשחק איתי היום, ראש בראש, על חופשה, לקפריסין, אגב, ללקוחות, כל הכרטיסים וכל הבנקים, כולם יכולים להשתתף, אין בעיה. מושיקו פנק אותי בביונד, מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555. כל מי ששולח, שולחת, בעצם נרשמים כרגע, אנחנו מתקשרים בהפתעה עוד מעט, אתם אומרים, מושיקו פנק אותי בביונד, שניים יעלו לשידור, והם משחקים איתנו כאן, בלייב, ראש בראש, על חופשה, שלושה לילות, טיסה זוגית לפאפוס. עד סוף השנה, תאריכים נבחרים, ואתם תתפנקו לכם ותבחרו לכם. מתי אתם תשים טיסה זוגית לפאפוס? על חשבון ביונד, הגמר הגדול ביום רביעי. היום משחקים ראש בראש, מחר משחקים ראש בראש. כל יום אגב הזוכים מקבלים כבר זוג ארטאג או סמארטאג לבחירתכם, שזה שווה מאות שקלים. ומשם ממשיכים אל הגמר הגדול אם תצברו מספיק נקודות. בסדר? מאוד קל, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד, תשלחו הודעות רגילות, SMS רגיל, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד.
1: פנק אותי מושיקו.
0: מי זה?
1: פנק אותי מושיקו.
0: יאי, רציתי לבוא אתמול לזאפה תל אביב, לראות את משה פרץ חוגג יום הולדת. הסטוריז עשו לי הרבה הרבה הרבה הרגשת מיסינג אוף כזאת, נכון? פומו, פומו קורא לזה, פומו. מזל טוב משה.

בית ההופעות של חנן בן ארי נחנך, אמנם באיחור, מלחמה, עניינים וזה, אבל אם בא לכם איך לראות אותו בחודש הקרוב, באקספו, מקום מהמם מוירים, וההופעה של טיל בליסטי לא צריך לספר, והוא לא המשוגע היחידי. יש הרבה.

0: יא, טוב, בוא נגיד שלום לנמרוד הראל. או, או.
1: מה שלומך, מושיקו?
0: זה שם שלא שמעתי הרבה זמן בשידור הזה, זה לא בסדר. הרבה זמן, איפה הלכת?
1: כל עולם התרבות הלך.
0: לא הלך, אל תגיד הלך. אל תגיד הלך.
1: לא, אני אומר הלך וחוזרים.
0: כן.
1: עכשיו חוזרים לאיתנו.
0: היינו בהמתנה.
1: בדיוק.
0: היינו בהמתנה. ובוא נקווה זה הכל זמני בתקופה הזאת. זה בכפוף לתקנון. תגיד לי רגע, אחד למיליון, בוא נדבר על זה, מופע חדש, שהבנתי שאתה הולך בו לשנות את חוקי המשחק. קודם כל, איזה משחק? המשחק של מה? של המנטליסטים? של הזה? מה? כאילו, איזה?
1: כן, חוקי המשחק של המנטליסטים, ובכלל, של איך... של מה זה מופע מנטליזם, מה זה מופע אמנות חושים. אתה רגיל ללכת למופע אמנות חושים, והאמן חושים מדהים אותך.
0: נכון.
1: אומר לך, איזה מספר אתה חושב עליו, ואיך קוראים לעבר הראשונה שלך. ואמרתי, פה, בוא פעם ראשונה, ניצור מופע אמנות חושים, שבו הקהל עושה את הדברים.
0: מה זאת אומרת?
1: שהקהל אומר לאנשים על מה הם חושבים, שהקהל מדהים את עצמו,
0: אז אני עכשיו...
1: הפסיכים קוראים לך בידיים.
0: אני עכשיו בדיוק מסתכל על התמונות של המדי מהשקה של פאודה, ואני אומר, אתה יכול לעשות אותי המדי כאילו, דרך האחד למיליון הזה?
1: תראה, אני אומן חושים, לא אלוהים. יש גבול ליכולות.
0: זה לא... אתה לא מוריד וילון וזה פתאום יש לי שרירים? זה לא עובד ככה? תגיד רגע, באמת אבל בעולם הזה של המנטליזם, נקרא לזה, שזה בעצם טכניקות מיוחדות שאתם התאמנתם עליהן טריליון שנה בערך, נכון?
1: נכון.
0: ואם אני זוכר נכון...
1: אבל כן, מילדות.
0: מילדות. ואם אני זוכר נכון, אמרוד, אתה מאלה שמקפידים לא לחרטט, כאילו להגיד את האמת, חבר'ה, זה יכולות, זה זה, זה פה, זה שם, אבל אני, איך אמרת עכשיו, אני לא אלוהים, נכון? אתה דבק בזה.
1: שום דבר, ובטח לא משהו על טבעי.
0: לא על טבעי.
1: לא.
0: אוקיי. זאת אומרת שבמילים אחרות, גם אני יכול להיות מנטליסט, או שאיבדתי את הרכבת, הייתי צריך להתחיל בגיל 5?
1: לא, כל אחד יכול להיות. אני חושב שזה מה שאני מנסה להוכיח במופע, שכל אדם יכול להיות מנטליסט.
0: וואלה.
1: אני נותן לקהל במשך שעה וחצי את התחושה וההרגשה איך להיות מנטליסט. אתה הולך במופע לעשות דברים שלא האמנת שאתה תעשה. לא שקוראים על הבמה, שקוראים לך בידיים. זה חוויה אינטראקטיבית שונה לחלוטין. שמע, זה המופע, קודם כל, היחידים סוגו בעולם מהסגנון הזה, כי אין, בדרך כלל, זה מאוד קשה, מאוד קשה לקחת קהל,
0: כן.
1: וללמד אותו לו משהו לעשות, כמו שאמרת, שאני עושה לא טריליון שנה, אבל אני עושה מילדות. אז מה שעשינו, בניתי את המופע כמו מחנה אימונים. זאת אומרת, מחנה אימונים כיפי, מהנה, אבל מה הכוונה? אנחנו מתחילים בדברים נורא פשוטים, שהסיכוי שהם יעבדו עם 50-50. ולאט אנחנו מעלים את הרף, ובסוף המופע, הקהל מגיע למצב שהוא מצליח לבצע הדגמת מנטליזם שהסיכוי שהיא תעבוד היא אחד למיליון.
0: די.
1: בגלל זה גם שם המופע. וזו הרגשה אחרת, אתה יוצא מופע ואתה אומר, וואו, כאילו, מה עשיתי? זה לא שאתה יוצא מופע ואתה יכול להתחיל לסגור הופעות ביוני, בוא נהיה כנים, אבל אתה מקבל רגע הצצה לצד השני, איך להיות מנטליסט. בגלל זה אגב, הרחבנו את ה... אני בדרך כלל המופע לילדים, ואמרתי עכשיו לכרטיסים, חברים, בואו נביא גם את החבר'ה 12 פלוס, אני רוצה את משפחות, אני רוצה להביא לאנשים חוויה מנטליסטית אמיתית, וזה בשבילי חוויה, כי אני מגיע למופע ואני לא תמיד יודע מה יהיה. שמע, במופע הראשון,
0: כן.
1: בהרצה, בקאמרי עשינו הרצה,
0: כן.
1: לפני חצי שנה, אני ריסקתי טלפון למישהי מהקהל.
0: דיינו.
1: זאת אומרת, היא הייתה צריכה לבחור אחד משתי העסקים, איפה הטלפון שלו נמצא, ושמע, אין לי שליטה, מה שאת בוחרת זה מה שמרסק, וריסקנו את הטלפון. עכשיו, מושיקו, בחיי, אני לא ממציא, זה לא סיפור, בכל היקר לי, שדרגנו את הטלפון, נתנו, היה לה אייפון 15, קיבלה אייפון 16,
0: אוקיי.
1: אבל זה רק מראה שאני מגיע להם כזה ממלכת אי-ודאות, כי לראשונה...
0: לא, אבל אל תמשיך עם זה לא כלכלי, אל תמשיך עם זה לא כלכלי, אתה יודע, בסוף הם קונים כרטיס בכמה מאות שקלים, אתה נתן טלפונים.
1: אני לא יודע איך לכוון את האנשים שזה לא יקרה, אבל אני חייב להגיד לך, כל מופע, לפני שאני נושא את הפיקה הראשונה עם הפטיש, הלב שלי דופק.
0: גדול,
1: כי אין מה לעשות, זה נחרע.
0: טוב, תשמע, אני אוהב פנק את המאזינים שלי, ברשותך, אם אתה רוצה, אם אתה יכול, אם בא לך.
1: איזה כיף, בטח.
0: יש הופעות, יש יעלום רמת גן, גרי יהוד, מרכז הבמה בגני תקווה.
1: מוצא שזה לדעתי, מוצא שזה יעלום רמת גן, ויש עוד דברים. אתם מחלקים כרטיסים?
0: מה אתה רוצה לחלק?
1: מה שאתה רוצה, פנק.
0: סימנו לי פה גרי יהוד, גרי יהוד 10 ביוני, כן? זה מה שאמרת לי, אידן?
1: כן, ויש גם, לדעתי, אפילו למוצא שקרוב ליהלום, לדעתי נשארו כרטיסים בודדים, אני...
0: אז בוא נעשה כזה דבר, רוץ לקווים, אידני. ניתן קווים רגע, 03-902-9980, נמרוד הראל על הקו. ראשונה שעולים פה לשידור ורוצים להיות מנטליסטים בלייב, קדימה, לוקחים פה זוג כרטיסים. 03-902-9980, 03-902-9980, מה אתה אומר? תוך כמה שניות יהיה לי פה מישהו על הקו?
1: בודדות.
0: קדימה. שים לי על הקו, קדימה, רוץ על זה. עידן, רוץ על הקווים, אין לי זמן הבא. הלו.
2: שלום.
0: שלום. מה שמך?
2: הדס.
0: מאיפה את הדס?
2: באוטו, בתל אביב.
0: איפה נוח לך יותר, יהלום רמת גן מוצש או 10 ביוני גרי יהוד?
2: רמת גן.
0: רמת גן. אז מוצא שאת ברמת גן הולכת לראות את נמרוד הראל 1 למיליון, הנה הוא על הקו, תגידי לו שלום.
1: מורן, תבואי עם אינטואיציה, לא
0: להשאיר
1: את האינטואיציה בבית, זה קריטי.
0: מה אמרת? מה?
1: לא להשאיר את האינטואיציה בבית.
0: לא להשאיר את האינטואיציה בבית. תבואי עם אינטואיציה ותבואי... מעולה, יאללה, איזה כיף לך. לכי ליהנות, ביי, דס, איזה כיף. ביי, להתראות.
2: תודה רבה, ביי ביי. אתה רואה,
0: זה המהיר, אני לא מנטליסט וזה קורה.
1: כמו לחמניות.
0: כמו לחמניות. אח שלי יקר, שיהיה בהצלחה.
3: פרסומות. השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות, תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
0: רק לבריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
19: דלתות חמדיה.
18: כפוף לתקנון.
19: 100 אלף.

עוד 3-4 דקות אני משחק אתכם ראש בראש. הרשמה אחרונה בהחלט. מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד, אני שולח אתכם לפאפוס. עם טיסה, זוגית כמובן, לשלושה לילות, ביום רביעי הגמר הגדול. אם אתם רוצים להירשם עכשיו ולשחק איתי ראש בראש משחק אסוציאציות, זה מאוד קל. מושיקו פנק אותי בביונד, ואתם נרשמים. ואז אני מעלה פה בשידור חי. שני מאזינים מאזינות, אתם אומרים מושיקו פנק אותי בביונד, משחקים איתי משחק של דקה, פשוט וקל. ואתם בדרך לפאפוס, ביום רביעי הגמר הגדול. מושיקו פנק אותי בביון, 03-90-22-555-03-90-22-555. תרשמו מושיקו פנק אותי בביון, הודעת אס-אמס רגילה, לא וואטסאפ, ושלחו ל-03-90-22-555. אחרונים בהחלט להירשם להיום, ואז אנחנו משחקים ראש בראש.

0: יאללה, הנה זה קורה. אנחנו מחייגים. לא להגיד כלום מלבד מושיקו פנק אותי בביונד.
1: מושיקו פה ופנק אותי כבר.
0: בביונד.
1: נו תתקשר, מחכה לך כבר.
0: בביונד.
1: עכשיו ברדיוס 100.
0: יאללה, תלפן אליהם. הנה הראשון ראשונה. למה הלו? למה הלו? למה הלו?
2: מושיקו פנק אותי.
0: במה?
2: לא יודעת, אבל אני חייבת להגיד שאני לא מאופסת. אני ילדתי תאומים לפני חודשיים, אז אני לא מאופסת, סליחה.
0: וואו, מזל טוב. קודם כל מזל טוב.
2: תודה.
0: איך קראת להם?
2: לוי ואריאל.
0: איזה שמות. איך קוראים לך?
2: רבית.
0: רבית? ברש?
2: רבית, נכון.
0: אוקיי, רבית אני מאשר את זה. מסיבה אחת פשוטה, מי יכול לעמוד מול התאומים שלך, כפרה? בסדר? אז את על הקו הראשון, משחקת איתי ראש בראש היום, אבל עכשיו תהיי מאופסת, כי זה משחק אסוציאציות, ואת צריכה להיות ממש מרוכזת. בסדר, רבית?
2: אחלה.
0: תשארי על הקו, נעלה את הקו השני, בוא נראה מה קורה שם. דבר אליי, יאללה. חבר'ה, תענו מושיקו פנק אותי בביונד, כי אנחנו מתנת ביונד היום, הכרטיס של הבינלאומי.
3: מושיקו פנק אותי.
0: בביונד. כל הכבוד, איך קוראים לך?
3: דנה?
0: כן,
3: אתה תופס אותי בדרך למוקד עם התינוק, עם קוצר נשימה, אבל לא מוותרים על התוכנית שלך.
0: מה קוצר נשימה? מה את נורמלית? את רוצה שהתינוק עם קוצר נשימה יחכה עכשיו למשחק? לא. את תפחידי אותי.
3: לא, קוצר סביר.
0: טוב, בסדר, אוקיי. אני סומך עלייך, על האינטואיציות האימהיות שלך.
3: אנחנו על זה, אנחנו על זה.
0: בסדר גמור. אז רבית ודנה, שימו לב איך זה עובד. אני נותן טיימר של דקה. אנחנו משחקים משחק אסוציאציות, בסדר? אני נותן את... סליחה, אני נותן את זכות הדיבור לאחת מכן, בהפתעה. אתם מתחילות לזרוק אסוציאציות, רק תהיו בשקט בבקשה ולהוריד דיבוריות וכאלה, לעמוד בצד אם צריך, כדי שנוכל לנהל שידור יפה. והראשונה שנתקעת, אני פשוט עובר אל השנייה, בסדר? ככה זה עובד. מוכנות? מוכנות? מוכנות?
3: מוכנות.
0: מוכנות, אוקיי. רבית, דנה, מוכנות. הנה זה בא. אני מתחיל עם רבית, תני לי אסוציאציות לטיסה לחול.
2: יפן.
0: תמשיכי.
2: מטוס, נדבג, דיוטי פרי, טיול, מדרחוב, שופינג.
0: דנה.
3: כסף, קזינו, דולרים, יורו, טראמפ, מלחמה, איראן. ממד, מקלט, אין אוויר, משפים,
0: רבית, רבית.
2: אלעל, וויז, מטוס, טיסה, מושב, מושב במעבר.
0: דנה, דנה, דנה.
3: קיבוץ, מסיבה, וילה, אלכוהול, חיים, אוויר, כיף, ילדים, שמחה. אושר.
0: רבית, אוכל. רבית.
2: מפלים, צירה, ארמון.
0: דנה.
2: אמרתי,
0: דנה.
3: וילה, בריכה, ים, קיץ.
0: שים לב אם היא אמרה כפול שם כמה דברים, שמתי לב. נכון? יש שם איזה כמה זה. דנה ורבית, מה התוצאה? בוא נראה מה אתה אומר, עידן, עידן פה לתוצאות. רבית, מובילה. היא מובילה. מי מובילה? דנה מובילה?
2: דנה.
0: אוקיי, בכמה? וואו. דנה, הבאת אותה בכפול כמעט. אופה, אופה. אז רבית, מה מילה? אין פה פייט, אין פה פייט, זה כפול. מה נעשה? טוב, אז רוצי למוקד, תפלי בילדה, שהכל יהיה בסדר, בלי קוצר נשימה וכאלה, ותודה שאת מאזינה, ועונה לנו בזמן כזה. כל הכבוד לך. יאללה, תשמרי עליה, ביי. דנה? את איתי?
2: דנה זה המוקד.
3: אני זה המוקד.
0: דנה זה המוקד. סליחה, בלבלתי את הכל. שנייה.
2: רבית זה עם התאומים.
0: רבית זה עם התאומים. מי ניצחה? עידן?
3: דנה.
0: דנה ניצחה, אוקיי. אז דנה זה המוקד?
2: כן. דנה זה המוקד.
0: דנה זה המוקד. אז אפשר
3: לסלוח. אבל זה לא יצא עם המזניחה. קיבלנו משפים אתמול, פשוט אנחנו צריכים עוד חיזוק.
0: הבנתי. ורבית זה התאומים. אוקיי. רבית זה התאומים.
3: יותר קשה ממני, אבל יש לי גם בן 3 בבית.
0: יאללה, אוקיי.
3: יש לי גם בת 2 בבית. מה?
0: טוב, רבית חיבוק, סליחה ממי, מצטער.
2: תודה מושיקו, תודה.
0: ביי, ביי להתראות. ודנה, את יכול להיות עולה לגמר, זה תלוי במספר התוצאות שיהיו כאן מהלך השבוע, אבל בינתיים אני נותן לך זוג איירטאג או סמארטאג, מה יש לך, איזה טלפון?
2: אני
3: יש לי אייפון.
0: אייפון, אז יש לך ארטק פעמיים, זוג, שיהיה לך ככה, את יודעת, איפה המזוודות ועניינים בחופשות וכאלה, זה מה זה עוזר חבל לזמן. וזהו, ותתכונני, אולי את בגמר, לטיסה הזוגית לפאפוס שלושה לילות, כמובן מתנת ביונד, שזה הכרטיס של הבינלאומי, את בבינלאומי?
3: אני בבינלאומי.
0: מעולה, עשית ביונד?
3: איך?
0: עשית כבר
3: כרטיס? עוד לא, האמת שעוד.
0: עוד לא, חודש מאי זה פי 10. על כל הנקודות שתצברי, וכל נקודה היא שקל. כלומר, אם קנית עכשיו, בדרך כלל, נגיד, עושה, צוברת 500 נקודות, הפעם זה יהיה פי 10. מילה, כאילו, מה אני אומר לך? זה מטורף. זה מאי, כן. אז מהר להתקשר לבנקאים שלך וכאלה וזה, ולעשות ביון. בסדר?
3: בואו.
0: יאללה, ביי להתראות.
3: יאללה, תודה, משה, אוהבים אותך.
0: גם אנחנו, ביי. גם אחר משחקים, מי שרוצה להירשם, מירושם, מירושם, מירושם עכשיו. מושיקו פנק אותי בביונד 0390-22-555 0390-22-555

0: אין, על אמיר, אין. טוב, אז תמשיכו להירשם גם למחר, מושיקו פנק אותי בביונד, ואני מזכיר לכולכם שהחודש יש לכם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. כל מי שיש לו יש לביונד של הבינלאומי, הדרך לחופשה הבאה שלכם פה מטורפת. זה הכל, זה טיסות לכל החברות, מלונות בארץ ובחול, חבילות, נופש וספורט, הופעות בחול, קרוזים. הבינלאומי מחזירים לכם כפול 10, אז אתם לא סתם מוצאים, אתם מוצאים ומקבלים חזרה בענק. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיס האשראי ביונד הבינלאומי של הבנק הבינלאומי, אז קדימה, תצברו נקודות, כי גם מצטרפים לביונד ומקבלים עכשיו נקודות בשווי 500 שקלים במתנה על ההתחלה, ומהכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי. זה כבר משתלם, אנחנו רק בתחילת חודש מאי, צאו לדרך, חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, ותהיו חלק מהחגיגה הגדולה הזאת. תזכרו שאפשר להמיר את זה בחופשות ובטיסות לכל החברות, וזה שווה בטירוף. כמובן, הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מי שרוצה לשחק איתי ראש בראש גם מחר, ולנסות את מזלכם על חופשה לפאפוס, שלושה לילות, טיסה זוגית, שלושה לילות לפאפוס, מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס מושיקו פנק אותי בביונד ל-03-90-22-555, מחר משחקים שוב.
1: פרסומות. אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
3: לייזר. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי. ב-FM
13: רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.
0: נגלה לכם סוד, מרגי היה צריך להיות כאן, ואז בדיוק פרצה המלחמה. זאת הסיבוב הזה של המלחמה, אבל אנחנו לא מבטרים עליו, הוא יבוא, בקרוב.

0: עידן ריבר, קרקיוס, הלל אבמוביץ', יורי שיבנוב, דניאל אלפנבויל. מחר 3-5 אנחנו פה, גם מחר תרוצו על הטיסה לפאפוס מבית ביונד הבינלאומי, הבנק הבינלאומי. כדאי מאוד להיות בהזנה ולהירשם אולי לא שמתם לב, כן אמרתי לו מזל טוב אתמול למשה פרץ ולפאר טסי, יש את אותו היום, את אותו תאריך, לא יודע בעברי, לגבי הלועזי אני יודע. אז הנה אני אומר את זה בריש גלי, מזל טוב למוכשר הזה.
1: יש לי סיפור על עוד ילד אחד מפוזר כזה,
0: אהוב עליי ביותר פרץ, אפילו שהוא אף מוזר.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם איתנו? תישארו.

0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
1: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
0: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: Crazy My בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברח... חישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד 23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: Get Comfy,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי.
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
17: ענק המימון.
16: כוכבית 3065.
18: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה לי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
24: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: רק רפריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
11: דלתות חמדיה.
10: כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוב מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETACOIL
17: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
18: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: יש מלך חדש על הכביש, ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום. קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
16: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETACOIL.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את המבצע לשחרור מצר הורמוז. לדבריו, הפעם ליווי הספינות יהיה רק חלק קטן מפעולה צבאית רחבה יותר. באשר לשיחות בין הצדדים, אמר טראמפ כי המשטר הולך להתקפל כלשונו, והוסיף כי המשלחת האיראנית אמרה לו שארצות הברית תצטרך לפנות את האורניום המואשר מהמתקנים שהושמדו, משום שלטהרן אין את הטכנולוגיה לעשות זאת. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ טל סגי.
0: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה, כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
23: בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל שהרג את סמל ראשון עמית בניגה, זכרו לברכה, בעבירה של גרימת מוות בכוונה. על פי כתב האישום, המחבל השליך מגג בניין חצי לבנה במשקל של כ-10 קילוגרמים, והיא פגעה בעמית וגרמה למותו. לאחר מכן נמלט המחבל מגג הבניין לדירתו והעמיד פני השן בכוונה להכשיל את כוחות הביטחון באיתורו. החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון נשפט ל-21 ימי מחבוש, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: צהל הודיע כי לאחר תחקיר שערכו המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דן, החייל שתועד מבזה פסל בעל מאפיינים נוצריים דתיים לפני מספר שבועות, נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם נשפט גמו וישלח ל-14 ימי מחבוש. דובר צהל מסר כי נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לקוחות, טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים.
23: המשטרה סגרה חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב למתרחצים בעקבות איתור פרטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום בשעה זו לנטרול הפריטים ופינוים. נהג בן 110, תושב הצפון, נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה לאחר שפגע ברכב שהגיע מולו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ובהמשך יידרש לחקירה בפני בוחן תנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
17: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
16: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
17: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
23: דלתות חמדיה.
22: כפוף לתקנון.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
24: FM 100 and Tim Shepherd.
25: Yay! You're the voice of peace on Radio's 100 FM, driving you home this Monday evening. We're in 1981 for this one from the Human League. Don't You Want Me?

0: גלי ברב מיארה, היועמ"שית, מבקשת מבית המשפט לקבל את העתירות נגד המינוי בשל המעורבות במעצר של אורי אלמקייס, הקטין אלמקייס, שמטילה צל כבד על תור המידות של גופמן. היא הוסיפה, ראש המוסד העביר לי מכתב חסוי ומהותי בקשר למינוי. האם יש מכתב כזה?
1: ראש הממשלה שתיר את פרסום הפרוטוקולים הסודיים סביב השאלה הזאת, ולפי מה שפורסם, אין אמירה כזאת מצידו של דדי ברדר.
0: אתה אומר שלפי הפרוטוקולים שהוצאו על פי חוק,
1: אין אמירה... על פי סמכותו של ראש הממשלה
0: להתיר. על פי סמכותו של ראש הממשלה, אין אמירה כזאת של דדי ברדר. אז מאיפה היועץ המשפטית לוקחת את זה?
1: אין לי מושג. הדבר הזה ייבחן וייבדק ויונח ומונח כבר בפני בגץ שדן בעתירה נגד המינוי. אם הדבר הזה נשלל על ידי דדי ברנע, זה סוג של רעידת אדמה, התנגשות טקטונית בין היועצת המשפטית לממשלה מול ראש מוסד.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם. 3065.
15: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
15: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
15: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
16: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
17: תמנון, מהיום הראשון שלי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
18: Tim Shepard on the radio.
19: You're with the voice of peace on Radio's 100 FM. And we're playing Michael Jackson. He was pretty much off the wall.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
20: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משוחח בשעה זו עם עיתונאים בבית הלבן. בדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים ואמר כי ההצעה האיראנית הייתה לא בסדר והוסיף כי הפסקת האש חלשה מאוד. טראמפ הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וטען כי האיראנים אמרו לפני יומיים שהם מוכנים שארצות הברית תוציא את החומר המואשר ואז התחרטו. בתוך כך, ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית אומר כי השארת האורניום אינה נתונה למסע ומתן. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ, תסגי.
0: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההקבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
21: החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון נשפט ל-21 ימי מחבוש. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: צהל הודיע כי לאחר התחקיר שערכו המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דן, החייל שתועד מבזה פסל בעל מאפיינים נוצריים דתיים לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם נשפט גמור וישלח ל-14 ימי מחבוש. דובר צהל מסר כי נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לקוחות, טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים.
21: נהג בן 110 תושב הצפון נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה לאחר שפגע בכלי רכב שהגיע מולו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ובהמשך יידרש לחקירה בפני בוחן תנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, 7 שנים?
29: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: פנט, תדע שכל מי ששמע עליך אוהב אותך כל כך פה באמת.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: השבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: ביקיור לייזר.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
6: ככה זה כשישנה מסתבר זה תמיד
5: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש בישראל. סומון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
13: בריח. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
15: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה, רק
3: לבריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רק לבריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון, מהיום הראשון שלי.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
15: דלתות חמדיה,
14: כפוף לתקנון.

0: Keep on surviving.
1: Radius 100 FM. Musica. Sehr cool.

0: קוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065,
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון,
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: מסתכל עליי כפרה עם קצת אלימה. היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה. קלוט, רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.
1: עושה לך קיצי קיצי בואי צעק תמי. לא מוציא לך את המיצי בואי צעק תמי. את האדמה שלך מהריצי בואי צעק תמי. מסתכל לך על ה...

cool, fine, done, wicked. Radio 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: באתי מהמאורות של הצניות. תל אביב, ילדים תל אביבים על 200. חג כך חתכתי, בום. עכשיו במדבר ונהייתי היפית לאיזה שנתיים. בצבא עברתי בכל הבסיסים בארץ, שרתי להם איזו מין שלווה. היידה. חג כך טיול במזרח כשאמרתי, אני תל אביב אמרו, את לא נראית למה איך נראית.

כל פעם אל הסנטר לא מוצא את עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלץ בפיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה. הגיע להיות פה

חודשים מזל את מתחילה להרגיש את הדופק איך הוא ממריץ לי את הדם ואז בלי שיראה אני לוקחת כדור לנצח את הפחד

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה נוף

0: לא נשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראש המאיים. בוגי, בוגי.
0: אני מבקש, הים סוער, הים סוער, הים סוער.

I want to end.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...